0: voie n-ai golemiot hit na Antena pe Zova Nedela.
1: Șăbuzi! David Guetta, Alok și Stick Figure. Gimton și Cezaria Evora. Africanism și Bob Sinclair.
0: Doznavate naskoro na Antena Hit Parada.